Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

och sen han förklarat sin situation. Åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där,

Tjena assistenten! Välkommen hit! Sade Per och doftade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här?

0: Sist vi såg, sa Per, var jag asocial. Men nu är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda, ska du veta. Magra och tjocka och beniga feta. Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
1: Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
0: Och därvid pekade Per åt mitt håll, eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där. Det var nämligen jag som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen var det inte bättre än att Per och assistenten och jag, det gör tre. Vi drack på min bekostnad med borgare. Så är det nämligen inom det sociala. Kan ej den ena få någon anbetala. Det gör detsamma, vem som blir finansiär. Men

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Det är du och jag, det är oss, det sa du jämt. Med stolt blick, fem fingrar genom mina dreads. Kom igen, när livet golvar mig, du sa kom igen. Vi klarar det, det är inget. Vi har varandra, lilla rasta. Vi ska vinna det här kriget, så tack för orden, styrka som du gav mig. Lasten, jag kan dra nu, förbered dig på party. Diamanter och rosor, jag lägger vid dina fötter. Säg vad du tänker på, gör verkligheten.

Hey, yo. För mig är du en drottning, för mig är du en kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggade mig till ro. Dagar då jag fega fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt liv mamma. Även

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

värsta storbolaget. Hon skörde lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vi alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Man trodde ju att Gud fader här i vår stad knappt skulle bli till städer. Ja, det trodde du, ja.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Je réside en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?
1: Oh, oh,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: reklam.
1: Radio for you sponsras
0: av välkommen till Trelleborgs
2: Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB.

0: Impact AB,
1: Petersens Entreprenad AB,
0: Det lilla företaget med den stora servicen,
1: Wickmans Rör AB Vellinge,
0: Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg,
1: The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Så var det dags för Radio for You som tagit över stafettpinnen. Så välkomna alla radiolyssnare till Guldkorn med Kent-Åke vid mikrofonen. Här i Trelleborg med omnejd och på webben under namnet Radio Trelleborg. Fram till klockan 12.00 idag. En artist som är både låtskrivare och dansbandsmusiker är Dan Danne Stråhed. Född i Malmö 1956, men huserar sedan ett antal år tillbaka på gården Dannero utanför Skivarp här i Skåne. Där han bland annat håller sina julshower tillsammans med sitt Dynamo-band. Han har ett förflutet bland annat i dansbandet Kinox. År 1983 blev Danne erbjuden att vara med i dansbandet Visex och blev bland annat deras manliga sångare. Fram till 1996 när solokarriären tog över. Haft 4 låtar på Svensktoppen, medverkat i Melodifestivalen år 2022. Har bland annat skrivit Trelleborgs FFs klubblåt Blå som stål. Och på senare år är han ett stående inslag i firandet av Hamnens dag här i Trelleborg. Ni ska få lyssna till 3 melodier med Danne som gjort avtryck. Cykeln är nyckeln. Fönsterkuvert. Och Karusellen i duett med Olle Jönsson. Kom här!

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din radio.
2: Lasse Berghagen, född 1945 i Stockholm, var en ikonisk svensk sångare, låtskrivare, kompositör, skådespelare och författare. Berghagen tävlade i Melodifestivalen tre gånger. Åren 73, 74 och 1975. Berghagen var legendarisk programledare för Allsång på Skansen mellan 94 och 2003, där han bidrog till en förnyelse av programmet och att tittarsiffrorna höjdes markant. Lasse var gift med Lill-Babs mellan åren 1965 och 68 och fick dottern Malin Berghagen 1966. Lasse avled i oktober 2022 efter en hjärtoperation. Nu ska ni få höra honom i fyra melodier. Farväl till sommaren passar alldeles utmärkt idag. En akustisk gitarr och hans signum, Teddybjörnen Fredriksson. Och till slut allsångslåten Stockholm i mitt hjärta. Kom här!

0: Tack för dig, Lasse.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
0: En odödlig skald, sångare, musiker, poet, författare, visdiktare och konstnär. Ja, då tror jag säkert ni vet vem jag pratar om. Evert Taube, naturligtvis. En grammofonartist av rang med närmare 200 inspelningar. Medverkade i filmer, radio och tv, men även i samhällsdebatten där han engagerar sig mycket i vår miljö. Årlinge stående inslag på Skansen tillsammans med sonen Sven Bertil. Evert föddes i Göteborg år 1890. Gifte sig med Astrid Taube 1925. Avled i Stockholm 1976. Hela 85 år gammal. Nu ska vi höra honom i fyra melodier. Nämligen Kalle Schewens vals, Fritjof och Carmencita, I Eldarvalsen och slutligen Linnea. Kom här!

strand. Och vassa röna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ute i Bergstån på en bänk och tittar på tärnor och mås som störtar.

näbb han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. Och eviga ungdomen, mitt hjärta är ditt. Spel och jag vill dansa en vals. Det doftar

0: Tjena Måns, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då!
1: Sveriges rikaste morgon. 92,8 Radio for You.

På bilden av sin svenska flicka, den som ständigt är på land och hos sin älskling vara kan. Vet ej hur det känns ombord för en sjöman.

Atlanten går till dans, och för jämnans skall en sjöman var till hands. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en vals. Jag får hoppas att min flicka varit trogen. Men på land går värre hajar än man skåda får på sjön. Och en

Tommy Körberg, född 1948 i Västerbotten, är en välkänd sångare inom genren dansmusik, folkmusik, pop, schlager, opera samt en duktig skådespelare. Han har deltagit i Eurovision Song Contest bland annat. I mitten av 60-talet bildade han gruppen Tom, Meek and Maniacs. Deltagit i musikalerna Los Miserables, Sound of Music, Chess och i Rivierans guldgossar, för att nämna några. Vunnit guldmasken 1991, Carl Gerhards hederspris 1995 och Cornelis Vreeswijk stipendiet år 2012. På senare år har han turnerat Sverige runt, bland annat med Helene Sjöholm, Orsa Spelmän och med Benny Anderssons orkester. År 2022 var Tommy Körberg huvudpersonen i TV4s Vilket liv på Oscars i Stockholm. Nu ska ni få höra honom i fyra melodier. Stadig ljus, det är vi ändå, i duett med Helene Sjöholm, i allsångslåten Gamle Svarten samt i paradlåten Anthem. Kom här!

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you. Okej, nu blir det tung övning. Jag hör ingenting. Jo, nu är det just... Vet du vad det är för låt? Okej, kom med då. Gamle. Va? Kom igen nu.

Den sista raden igen. Och en sista gång. God day.

0: Tack Tommy. Man får rysningar.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: En annan känd låtskrivare och popsångare är Niklas Strömstedt. Född 1958 i Lund. Gift med Eva Attling mellan åren 1985 och 1995. Därefter med journalisten och programledaren Jenny Strömstedt. Inte helt obekant, eller hur? De knöt Hymnens band år 2011. Han var även med och skrev Tänd ett ljus med gruppen Triad. Som medlem i gruppen Geis tillsammans med Orup och Glenmark skrev han Vi gräver guld i USA. Den klassiska hyllningslåten till hela svenska fotbollslandslaget år 1984. Strömstedt har även arbetat inom TV som programledare. Nu ska vi få lyssna till honom i tre melodier, nämligen i Oslagbara, Tänd ett ljus samt i klassikern Gräva guld i USA. Kom här.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

Sven Ove Svenne Hedlund, född i Solna 1945. En popsångare som slog igenom med popgruppen Hep Stars, där han blev medlem 1964 och så blev en av de mest framgångsrika popgrupperna under 60-talet här i Sverige. År 1968 anslöt sig Charlotte Walker till gruppen. Samma år som bandet upplöstes gifte sig Svenne och Lotta sig 1969. Duon deltog i Melodifestivalen 1975 med låten Bang and Boomerang och i Melodifestivalen år 2000 med Bara du och jag tillsammans med Balsam Boys. Paret var under flera år bosatta i Sälsjö i Småland. Men skilde sig år 2014. År 2007 spelade Svenne Hedlund och The Cadillac Band in tre låtar i den sagoomspunna studion Sun Studion i Memphis, Tennessee. Svenne Hedlund i slutet Svenne Hedlund avled i slutet av 2022 i sviterna av covid-19 som han fick tidigare samma år, 77 år gammal. Nu ska ni få höra honom i fyra melodier. Genombrottslåten Cadillac, i allsångslåten I natt jag drömde, i den finstämda låten Mot okänt land och i Melodifestivallåten Bang and Boomerang i duett med Lotta. Kom här!

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Välkomna tillbaka till upploppet och programmet Guldkorn med Kent Åke vid mikrofonen fram till 12.00 idag. En legendarisk sång- och låtskrivare är Bengt Johnny Kosi Vargheden från Landskrona. Alltid lika populär som ofta uppträdde på marknader runt om i Skåne och en legend på Kiviks marknad med sina humoristiska låtar med knorr. Här framträder han i tre melodier, nämligen I kalsonger blå, Singel och sand samt Hembrännarvisan. Kom här!

0: här är Thomas Deutgen, Sveriges dansbands orakel, enligt andras utsago. Om ni inte ska lyssna på P4 Dans i Sveriges Radio så kan ni alltid lyssna på Radio for You och framförallt programmet Dansblandat. Missa icke det, för då gör ni kanske ett av era livs största misstag.
1: Dansblandat varje tisdag 19-23.

Tack för dig, Johnny Cosy. För 20 år sedan gjorde killarna i Agaton Band scenerna osäkra med sin country music. Agaton Band började spela efter jag hoppade av Kvinnaböskeband 1982, berättar gitarristen och producenten Jack Judel. Jag kunde inte turnera så mycket som Hasse Andersson ville, men jag tyckte fortfarande om att spela. Agaton Band blev framgångsrika och gjorde mängder med spelningar och flertalet skivinspelningar i Jack Juels studio Skånetun i Fjärdislöv. Nu ska ni få höra och tralla till dem i tre melodier. I Skånevisan, i favoriten Röda husor och slutligen i Ebbe från Skanör. Mina damer och herrar, Agaton Band kommer här.

Musikaler. Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio 4U, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio 4U, klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.

0: Ja, mina vänner, så var Kent Åkes guldkorn slut för idag. Vill hälsa Radio SMF välkomna ut i etern nu klockan 12.00. So, thank you för att ni lyssnat på Radio for You. Hej på dig och tack för mig. Vi hörs.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt öde på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix och

Trelleborg Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med Domned. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Och jag ska ta och tacka föregående sändare. Det var Radio Few, det var ju Kent Åke nu. Fram till klockan slår 12. 00 och önskar han en skön tisdag. En fortsatt skön vecka för han har där uppe. Kent Åke och övriga på Radio Few. Ja, som ni har så är det roligt som har kommit hit och jag ska vara fram till klockan 16.00 och underhålla er med musik och hälsningar och önskelåtar. Men jag ska först och läsa lite information. Sen har vi ju Britt i kaffestugan så, och Gulli i sygstugan har vi också. Jag ska börja med lite information. Vi har bingo på Radio SMF och det är söndagen den 22 november klockan 14.00 och det är insläppt klockan 12.45. Kaffestugan är endast öppen för bingo-gäster. Det är Britt och Lena som hälsar alla hjärtligt välkomna. Kaffestugan har även öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Välkomna, hälsar Britt och Lena. Och vill man ha en önsketimme så kan man skriva ner 25 låtar. Och då kan man stoppa det i ett kuvert. Skicka ner det till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Och då markerar man den med önsketimmen. Och när man har haft sin önsketimme så kan man skicka in en ny. Och sen har vi då maratonsändningen. Den börjar gå ditåt med stormsteg och det är sändning från fredagen den 30 oktober.

november klockan 7.30 till måndag den 2 november klockan 10. Och då är kaffestugan även öppen under maratonen och då har kaffestugan öppen 30 och 31 oktober och 1 november. På fredag är kaffestugan öppen 10-18, sen på lördag 10-18 och sen på söndag 10-16. Och det serveras frallor, kakor och korv. Välmött hälsar kaffevärdinnorna. Sen så har vi då temakväll på torsdag klockan 18.30-20. Och då ska det vara önsketimmen. Och då är det Joakim som ska ha sin önsketimme. Och sen så ska jag berätta idag. Så har vi den 13. Tisdagen den 13 oktober. Och det är Berit och Birgit som har namnsdag idag. Så jag gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira.

En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har

med en enkel tulipan med Harry Brandelius. Och under nästa låt så tänkte jag öppna telefonen på 0410433308. Vi ska ta och lyssna på en låt här med Stefan Borg, och det ska bli en låt med Den lilla fågeln.

0: Ja, där fick vi lyssna på Stefan Borg och det var ju Den lilla fågeln. Hallå Laila.
1: Hej Olle.
0: Hej.
1: Och det är bra med dig idag, ja?
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja. Hur har ni med vädret i Trelleborg?
0: Ja, solen skiner just nu i alla fall.
1: Ja, det gör vi här också.
0: Ja.
1: Men det är en härlig dag idag också.
0: Ja, visst är det så.
1: Ja, men nu är det Bengt Åke. Vi tackar för hälsningar och hälsar tillbaka till Rolle och Freja.
0: Ja, tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Micke, och så då Britt i kaffestugan med sina gäster och Gulli i systugan med sina gäster. Och så tackar vi dig för det fina du gör för oss idag. Så tackar vi och Kent Åke oss för hans fina program då i förmiddags. Och sen, jag säger först till Bengt Åke, han ska ha det så bra där hemma. Och tack för det trevliga samtalet vi hade i förmiddags. Och sen så hälsar Bengt Åke och jag till Kerstin och Bussi också. Och Bengt Åke tackar kära Kerstin för all omtanke. Och så Kent och Lena och så Tutta. Reserverar vi Tuttan som har namnsdag idag.
0: Ja.
1: Och så då Preben, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila, Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter med barnen i skiva. Och så Eva och Bosse Sjögren, alla medlemmar. Kommer igen om en stund.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Hej då så länge.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej.
0: Det var Leila. Vi kan ta och lyssna på en låt med Lotta Engberg. Och det var en låt som heter Brevet från Maria på Öland.

Ja, där fick vi lyssna på, det var ju en låt med Det finns en stad med Tommy Elfs. Och vi ska ta och spela för Bengt-Åke. För den är lärare och då vill han höra min tals med Lasse Stefans.

0: Myntals med Lasse Stefans och den spelade vi för Bengt Åke. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Rolle.
0: Hej. Och det är bra med Britt-Marie Martin idag.
1: Det är bra, hör jag.
0: Ja. Låter härligt.
1: Ja, med dig också.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt. Det är så det ska vara också.
0: Ja.
1: Ja, då tar Martin och jag en liten kort hälsning idag så att vi hälsar till dig som sitter och sänder.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, tack. Och så får du hälsa hem till Freja och Camilla och barnen.
0: Det ska jag göra.
1: Ja, tack. Och sen så hälsar Martin och jag till alla som vi brukar hälsa till, alla vi känner.
0: Ja.
1: Och sen så tar jag då och hälsar till mina barn och barnbarn.
0: Ja.
1: Så räcker det för denna gången.
0: Ja.
1: Då hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Ja, ha det bra.
0: Detsamma.
1: Tack, hej då.
0: Hej då. Ja, det var Britt-Marie. Då ska jag ta och spela för Laila. Och hon vill ha bedor och pantoflor med skånska visor.

Bader och pantofflor med skånska visor, och den spelade jag för Leila. Då kan jag ta och spela för Camilla, och hon gratulerar sin mamma Sonja som fyller år idag. Och du får verkligen krya på dig hjärtat där, det går inte gå runt med sån hosta du hade. Absolut inte. Och det blev ju med flamingo där, Camilla. Jag kunde inte uppfinna det med striplos. Men jag tror detta är originalet med striplos. Bara 15 år.

bara 15 år med Striplås, och den spelade jag för Camilla, och denna låten gick ut till hennes moder Sonja idag som fyllde år. Hoppas det blir rätt, för Flamingo har gjort en låt som heter Happy Six Teen, om det var den du menar. Annars får du ringa in till mig igen, Camilla, där. Ja, vi kan väl ta och spela för Britt-Marie som var ute på tråden för en stund sedan. Hon ville höra årets skiftningar med Lasse Stefans.

0: Ja, då fick vi lyssna på årets skiftningar med Lasse Stefans och den spelar vi för Britt-Marie. Hallå Eva.
1: Hallå.
0: Hallå, ja.
1: Det var länge sedan, ja.
0: Ja, det var länge sedan. Det var länge sedan jag plockade några blommor.
1: Ja.
0: Ja. Så är det.
1: Så är det, ja.
0: Ja, och det är bra med Eva och Bengt idag, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag har inte suttit i gröst på länge.
0: Nej.
1: Eller alltså.
0: Nej, precis. Jag dit när de har stängt.
1: Jaha, och det är folk.
0: Ja, det är inte folk.
1: Som du känner.
0: Ja, så är det.
1: Ja, ja. Jag får hälsa till dig och Camilla och barnen där.
0: Ja, tack för det, ja. Jag hälsar tillbaks.
1: Och så tar vi till Patrik med sin kompis Anita i Lund. Preben, Ulla-Britt Roland, Laila Bengt-Åke, Anna Braun, Ann-Louise och Jörgen och sin mor.
0: Mm.
1: Det blev kludet där.
0: Ja, det lät lite kludet där, ja. Du får skriva rätt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till hur många var där. Sju.
0: Ja.
1: Och så tar vi till Bengt-Göran Magnusson, Ylva och Bertil, en till va?
0: Ja, det är det.
1: Har du också räknat?
0: Ja, jag har också räknat. Ännu jag har tre jobb samtidigt så kan jag räkna också.
1: Ja.
0: Yep.
1: Då tar vi till Christer och Tommy.
0: Ja.
1: För att vara bra med dig. Ja, där är ju då folk ur kaffsögen där va?
0: Ja, där är öppet idag.
1: Ja.
0: Ja. Till dig.
1: Ja, jag får ha en extra där men det kvittar.
0: Ja. Den bjuder jag på. Då. Till kaffsögen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och kan jag dra av det till nästa gång?
0: Ja, då blir det bara nio.
1: Ja.
0: Ja. Japp.
1: Så har vi så då.
0: Det gör vi.
1: Ja, hej då. Mm,
0: hej då. Ja, det var Eva Jönsson. Ska vi säga, kan vi ta och spela för Martin? Och han vill höra hallå med Vrambjörs.

0: Hallå, hallå med Warmbiers, och den spelade vi för Martin. Hallå Ylva.
1: Hej vännen.
0: Hallå.
1: Allt är väl med dig också?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt. Det är så man vill ha det, att folk ska må bra och vara glada och ha det fint omkring sig.
0: Ja, precis.
1: Ja, och jag är ju ensam idag, så jag tackar dig, Rolle, för det du gör till oss idag.
0: Tack för det, ja.
1: Och så hälsar hem till din stora härliga familj.
0: Det lovar jag ska göra.
1: Det är bra, och så tackar vi för hälsningar, och så tackar vi alla som har något att fira, och vi vill ju att alla ska ha det bra. Så hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Birgitta på Änghög. Så hade jag tänkt att de ska sjunga för Anita i Lund med Speak of the Devil.
0: Ja, det fixar vi.
1: Ja, tack så mycket. Så hörs vi lite senare, vännen.
0: Det gör vi, Ylva.
1: Ja, tack. Hej då.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Eva Jönsson. Hon vill ha ett tack, min vän, med Donnes.

0: Ja, då fick vi lyssna Tack min vän med Donnes, och den spelar vi för Eva, och sen så fick vi höra på en låt som heter Falska rykten. Hallå Hjärt.
1: Hallå.
0: Hallå. Jag
1: känner du igen?
0: Ja, precis.
1: Det blir mycket mer sen om vi får så då.
0: Ja, då blir det ännu roligare.
1: Ja, vi spelar det.
0: Det är skoj för allihopa här.
1: Ja, visst är det skoj.
0: Ja, visst är det så.
1: Ja. Jag hälsar till alla som har någonting flaggat. Och sen gratsar vi alla som har någonting. Och sen så kan jag fortsätta med det här programmet.
0: Ja.
1: Ta hem till din Camilla kommer om henne.
0: Ska jag göra, ja.
1: Ja. Och sen fortsätter vi här med Gunnar och Kelvors, Eva Bengt, Monica Jörninge, Mona Lindsjöran, Anita i Lund, Britt-Marie Martin, Tutta Nyhjärt, Ingrid och Göte, Preben och Gunnar och Gravid. Vi ska alla ha oss på att skicka varma, goda, härliga kramar till alla. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Tack. Tack så mycket, Rune.
0: Tack själv.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Ja, det var Hjärt. Då kan vi ta och spela för Bengt Jönsson. Och kan vi höra Vänderblad med Brogrens, ja. Nej, det var ju inte Brogrens det där. Det hörde till och med jag. Så där, ja. Nu kommer Brogrens.

0: Ja, det blir ändå fel låt ändå till dig, Bengt Larsson, men du ska få den rätta låten när jag har pratat med Ylva.
1: Ja, hej vännen.
0: Hallå Ylva.
1: Det går som smått.
0: Ja, visst gör det så.
1: Ja, det är så. Du är så duktig så.
0: Ja, tack. Ja.
1: Och så har jag några kära radiovänner med jag vill hälsa till.
0: Ja, varsågod.
1: Och det är Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Preben, Kerstin och Bussi i Oxie. Hoppas ni har haft det bra med födelsedagar och bröllopsdagar och allt fint ni har haft, kära Kerstin. Och ni får en stor varm kram ifrån mig. Och så har vi Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Och Susanne och Micke, så hade jag tänkt att Jante Smith ska sjunga My Butterfly för Leila och Bengt Åke. De behöver så väl all omtanke de kan få och bli lite glada.
0: Ja, precis.
1: Ja, så säger jag tack för mig för nu. Så hörs vi senare, Rolle.
0: Det gör vi.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Hej
0: väl.
1: Då.
0: Hej då. Ja, det var Ylva. Då gör vi ett nytt försök här till Bengt Jönsson. Bland inte rätt nu så går jag hem. Vänder blad med bröd ens.

0: Vänder blad med Broens och den spelade vi för Bengt Jönsson. Hallå Inger.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hur är det med dig?
0: Jo då, det är bra med mig och det är bra med Inger också.
1: Jag är bara på bättringsväg.
0: Det är väl skönt att ha ju.
1: När jag har flaskan slut så är jag frisk.
0: Ja, ja, när flaskan är slut och du är frisk, ja. Alldeles riktigt, ja.
1: Nej, men nej. Jag fick ord i fredags när jag hade varit på doktorn. Han sa, du ska ta allt varenda dag.
0: Ja, ja, klart man ska.
1: Det är det jag blir av med hostan.
0: Ja, man får ta all sin medicin.

0: Och så hälsar jag alla medlemmar och alla som bor på Akka och undrar vad jag hittar på. Ja, det kan de. Det var allt idag. Och så hälsar jag din flickvän med och dina barn.
1: Tack för det, Ingrid. Vi hälsar tillbaka till dig.
0: Och så hälsar jag dig också. Du får en trevlig dag.
1: Detsamma, Ingrid, för du också.
0: Ja, ja, nu ska jag gå ut och laga middag.
1: Det gör du
0: rätt. Och idag blir det något köttbullar.
1: Oj, det är gott med köttbullar.
0: Ja. Jag får vara lite lat idag.
1: Ja, det får man vara ibland.
0: Ja, du får ha så bra.
1: Detsamma, Inga.
0: Vi hörs i en annan dag.
1: Ja, det gör vi. Hej då.
0: Hej.
1: Ja, det var Inga. Och då kan vi ta och spela... Vi ska spela lite information.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är Rolle som är fram till klockan slår 16.00. Och då kan jag ta och spela för Ylva. Och hon vill höra en låt som heter Pierce of Mississippi och en låt som heter Speak of the Devil.

0: Ja, där fick vi lyssna på Speak of a Devil, och det var Pierce of Mississippi, och den spelade vi för Ulva. Hallå Laila.
1: Hej, jag håller.
0: Hallå.
1: Tar vi en omgång till?
0: Ja visst, du är så välkommen så.
1: Ja, Bengt Björk och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till dig, Rolle, med dina nära och kära.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så Britt i kaffestugan med sina gäster och Gullvis i stugan med sina gäster. Tackar dig än en gång för det fina du gör för oss idag. Tackar alla den andra personalen också för det fina de gör. De sitter där ju.
0: Ja.
1: Och sen hälsar Bengt Björk och jag till Anders Gren, Karin och Lena Marie, Katy och Jan Evert, Lena och Gulle på Vackgatan här i Skurup, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Lilian Kaspersen, Annette och Kim, Kristel och Olle och Maria och Hansi i Sövle. Alla medlemmar. Så kommer jag igen ner på kaffet.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Så hörs vi då.
0: Ja, det gör vi.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, då ska vi ta och spela för Birgitta på Gänghög, och hon hälsar till mig och min familj. Tack för det, jag hälsar tillbaka till dig. Sen så är hälsan till Ulva och Bertil. Tackar för hälsningen hon fick av Ulva. Och sen så hälsar hon till kaffstugan, Gulle och Britta ute, Leila och Bengt Åke och till Preben. Och Birgitta vill höra Kristoffer Ögren. Livet har varit gott om mig.

0: Ja, där fick vi lyssna på Christoffer Ögren och en låt som heter Livet har varit gott emot mig. Och den spelar vi för Birgitta på Änghög. Hallå Monica.
1: Hallå Rolle.
0: Hallå.
1: Ständig radiopratare.
0: Ja.
1: Ja, precis. Härligt.
0: Det ja, härligt. Det är härligt, ja.
1: Ja, och det är bra med dig, ja. Det hörde jag.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja, härligt. Ja. Det är fint väder.
0: Ja, solen skiner i alla fall här idag.
1: Ja, det är väl härligt.
0: Ja, ja, fast ni kommer hem med lite kyligt för det har blivit kallt här nu.
1: Ja, det är ja. Men det är som det är. Det är inte jag, vi suger på detta så länge vi är här.
0: Ja,
1: så får man ta det andra när man kommer hem.
0: Ja, det får ni göra.
1: Mm. Ja, vi börjar med Marianne och jag. Gunvor och Stig, Gullan och Elbert, Kerstin och Busse, Ingrid och Göte, Laila och Bengt Åke, Preben, Birgitta på Änghög, Lena och Hans Vemmenbro, Susanne och Micke och Mats och Birgit. Så fick det bli den konkurrongen idag.
0: Ja.
1: Så får du också en hälsning, Rolle. En stor kram och så får du ha det så bra att ta med dig hem till vad du har där hemma.
0: Detsamma, och jag lovar att ta med en hälsning, ja.
1: Ja, det är bra.
0: Yes,
1: det
0: gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej. Ja, det var Monica och Jan Inge där. Ska vi se här då? Kan jag bara rulla ner här lite? Jag inte gör det inne, men så jag. Nu vet jag var jag är någonstans. Vi ska ta och spela för Hjärt. Och han vill ha en låt med Rivers. Och när du rör vid mig...

När du rör vid mig med Rivers och den spelade vi för hjärt. Och då kan vi ta och spela för Marianne. För alltid din med Bengt Hedins.

För alltid din med Bengt Hedins, och den spelade vi för Marianne. Då kan vi ta och spela för Ylva. Och hon ville ha ett Jantje Smith och en låt med My Butterfly.

Då fick vi lyssna på My Butterfly med Yankee Smith och den spelade vi full, va? Då kan vi ta och spela för Inger. Och hon vill ha någonting valfritt med Östen Warnerbring. Och då valde jag här en låt som heter Sommarvind.

En sommarvind med Östen Warnerbring och den spelade vi för Inger. Då kan vi ta och spela för Leila. Små, små bubblor med morfars polare.

Små, små bubblor med morfars polare och den spelade vi för Leila. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Och vi finns även på vår webbradio. Och det är roller som är fram till klockan slår 16.00. Och då ska vi passa på att spela för Bengt Åke. Och han vill ha Främling med Carola.

Där fick vi lyssna på Främling med Carola och den spelade vi för Bengt-Åke. Jan Inge, det är din tur nu och du vill höra Avant. Och denna låten den heter My Next Broken Heart.

My Next Broken Heart med Avant, och den spelade vi för Jan Inge. Då ska vi ta och spela för Monica, och hon vill höra en låt med Smino Rossi. Utsign del Rosen och sån Todas Bellas.

0: Ja, där fick vi lyssna på Semaine Norosi, och det var en låt som heter Hot Sign de Rosen och son Todas Bellas, och den spelade vi för Monica. Det gjorde vi då, så har vi Mats. Hallå. Yeah. Hallå Mats.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Ja, ja. Då, vad har du gjort av lilla boven idag?
0: Vad har jag gjort av min lilla bo? Hon är hemma hos suran min.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Det var trevligt ju.
0: Ja.
1: Då har de något att bråka med ju.
0: Ja. Ja, de kommer bra överens, Freja och Kicken där hemma. Så att...
1: Ja, ja. Men om jag svänger varje en boll, den vinner.
0: Det är jag nog, Freja, för hon älskar bollar, stora som små. Det är fruktansvärt. Ja. Det är en bollhund.
1: Nu snackar om ungdomar skulle hålla låga bollar. Man lärade boll.
0: Ja.
1: Och så var det en hund, han satt alltid sådär. Men kom den så här bollen 10 meter ifrån hunden.
0: Ja.
1: Då rosade han ut och så tog han nosen och så kävlar han upp bollen i luften, sen jagade han den själv.
0: Ja.
1: Domaren blev rent snorig. Kan han inte hålla skottet i hunden? Så det var tränarens hund. Ja, han är som spelarna, han rummar ibland.
0: Ja.
1: Ja. Men det var rätt roligt, det säger han när han sprang på flammen.
0: Ja.
1: Bollen upp och så jagade och så upp med bollen igen.
0: Ja. Ja, men jag bollar är bra att använda, för det fick jag lära mig av en sån hundtränare när jag var,
1: yeah,
0: när Freja var valp, så sa hon, det är inte bra att använda pinnar, kasta pinnar, för när de ska springa och ta upp pinnen så kanske de träffar på en massa upp med en pinna. Ja, vilken var det nu, husse, hutta?
1: Yeah.
0: Så ta en annan pinne kanske, så det är bättre med boll.
1: Nej, boll, ja.
0: Boll är det bästa.
1: Alltså, man säger ibland, som du sa, kastar pinnar och liknande. Men jag har faktiskt hit några som går med en boll i handen.
0: Ja.
1: Och hunden går pall.
0: Ja.
1: Så man ska gå fot, va?
0: Ja, precis. Ja. Mm.
1: Det är ju, man tittar inte på bollen, nej.
0: Nej.
1: Nej. Man vet att han får den sen. Det är bra att se för alla hundarna vet det ut.
0: Japp.
1: Ja, nu tar jag Eva, men så ska man inte göra. De, alltså, har man en bra connection med sin djur, då kommer den alltid vara bra.
0: Ja.
1: Det är hemskt att säga de drar och slid.
0: Ja. Ja, jag tror det ser så hemskt ut när de drar och slid och drar. Men Freja är tvärtom, de drar istället.
1: Ja, alltså... Ja. Jag säger när jag är hos Birgit, va? När vi sitter där ute så tittar vi ut. Det är någon som har någon chefer. Och den går fint ibland.
0: Ja.
1: Kan ni? Men ibland vill han dra lite. Och då stannar ögonen.
0: Ja.
1: Pratar med hunden, går den tillbaka.
0: Ja.
1: Mm. Så jag menar, jag har aldrig sett henne dra i den hunden.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, det är alltså...
1: Många som bara drar och sliter.
0: Ja.
1: Och sen så säger man också att när de ska göra något behov och så, va? Det är precis som man kan inte stå och vänta när de ska snusa och göra sitt behov, utan då drar de och sliter och gör.
0: Ja, ja, jag låter Freja göra sitt. Hon kan sniffa, hon kan göra sitt.
1: Vi har en där bra lever, va?
0: Ja.
1: Så kommer han här ibland och går, och han är rätt rolig. För ibland så stannar hunden. Så tittar han, man ska gå till vänster och till höger. Och de brukar gå till vänster.
0: Ja.
1: Men en dag ville hunden gå till höger. Och vet du vad han som hade hunden sa?
0: Nej.
1: Ja, ja. Så gick de till höger.
0: Ja.
1: Ja. Men han gick fint ju.
0: Ja. Ja, nej, jag sitter och letar efter din låt där, Mats, under tiden.
1: Ja, har du hittat den?
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, det är ju Everything Love med Meatloaf.
1: Ja. M-A-O-T.
0: Ja.
1: L-O-A-F är det.
0: Vad sa du, Martin?
1: L-O-A-F. Meatloaf.
0: Meatloaf.
1: Ja.
0: meatloafs.
1: Ja, det var det.
0: Jaha, nej. Det var ju satan det.
1: Ja, men med någon annan artist med den låten.
0: I do everything love.
1: I do anything for love.
0: Jaha, for love.
1: Ja.
0: Ska vi säga for love. Man kan söka på for love. Kanske man får.
1: Ja. För originalet jag får mig är egentligen but I want to do that. Är originalet.
0: Want a deed for love, ja.
1: Mm.
0: Jag fick upp någonting, men det var inte riktigt artisten jag var ute efter.
1: Nej, vad var det för en artist då?
0: Ja, jag får ju upp What I Do For Love.
1: Ja.
0: Det Kima.
1: Ja, men ta det ändå.
0: Då tar vi den där, ja. What I Do For Love. Ja, då tar vi den.
1: Ja, tar vi den. Sen kan du titta ändå av när du tar det efter mitt upp.
0: Ja, får jag det.
1: Ja, får vi göra. Yep. Jag ska hälsa då.
0: Ja, varsågod.
1: Då tar vi ut och Ingrid, Preben, Inger Packa, Bea med familj och Bertil Ulva.
0: Nej, det var snabbt. Ja, det var ju snabbt det. Jag har inte gjort att tänka ens en gång.
1: Ibland fungerar det sen om alla uppe. Ingen som brukar i mitten.
0: Nej, precis. Det är så.
1: Nej. Det är så det ska.
0: Ja.
1: Men du får ha det bra och vara rädd om det, så kanske vi hörs efter kaffet.
0: Det gör vi säkert.
1: Ja,
0: ja.
1: Så har vi.
0: Gör vi.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Hej. Ja, ska vi se här. Vi ska ta och spela för Tuttan i Skurup, ja. Hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent, Tioni och Gert i Skillinge. Och Tuttan ville höra en låt med Isla Grant, A Single Yellow Rose.

Ja, där fick vi lyssna på Isla Grant och Yellow Cell. Nej, vi tar om från början. Isla Grant av Single Yellow Rose. Och den spelade vi för tutten. Ja, då kan vi ta och spela för mig. Jag har stängt ner telefonen. Jag har stängt ner telefonen nu innan kaffet. Så att spela av låtarna så är det tomt efter kaffet. Så det är bara på skärmen. Vi kan väl ta, ja, Mats, ja. Han skulle höra What I Did For Love. Och det blev ju med artisten när jag tagit bort den där, men vad sa jag nu? Det kima, ja. Det stod där uppe, ja.

Då fick vi lyssna på Tekema och låt som heter What I Did For Love, och den spelade vi för Mats. Då kan vi ta och spela för Anita i Malmö. Hon vill bara ha en låt, och det går hur bra som helst och man kan bara säga en låt. Och hon vill höra Storms Never Last med Freddys.

0: Storms Never Last med Freddys, och den spelade vi för Anita i Malmö. Och nu hade jag tänkt att jag skulle gå ut och ta en liten kaffefika, så är jag strax tillbaka och ser honom en liten, liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten.

tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, i dag har ni hört lite musik. Ja, nu får ni inte höra på musik nu på kaffefiket här. Och vi fick höra på en dag den sommaren med Fernandus. Sen så fick vi höra på När du tar mig i din famn med V6. En vän som du med Vikingarna. Ett hjärta som älskar med Torfri Görans. Ge mig en chans med Black Jack. Och ska vi se här vad vi hänt. Vi hänt ju att höra på Förlorad igen med Wahlströms också. Ja. Ja, jag tackar Britt för fikat. Och då öppnar jag telefonen igen på 0410433308. Och under tiden ska vi ta och lyssna på en låt med Mats Blåts. Tårar faller för dig.

0: Tora faller för dig med Mats Blåts. Hallå Laila.
1: Hej Ann-Rollen, nu går tre guldkortet.
0: Ja.
1: Ja, då får vi vänta till torsdag.
0: Det får man göra.
1: Ja, absolut.
0: Ja,
1: nu är det Bengt-Åke och jag. Vi tackar för hälsningar. Hälsar tillbaka till dig, Rolle och Freja.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så då. Ja, det är bara du för sitt fröje.
0: Ja.
1: Ja, och så då Britt i kaffestugan med gäster och Gullvins i stugan med fina gäster. Tackar dig än en gång för det fina du gör när du sitter där.
0: Tack för det.
1: Och sen så hälsar Bengt-Åke och jag till Ylva och Bertil. Och tack kära Ylva, Bengt-Åke och jag. Vi tackar för all omtanke och låtar. Och så får du Bengt-Åke som en låt. Och så då René och Christian. Hjärt och Tutan. Ulla-Britt och Roland i Kågerön. Mats Larsson med sin Birgit. Birgitta på Ängshög. Sonja i Lund. Har vi inte hört på jättelänge?
0: Nej, har vi inte gjort.
1: Och om hon är sjuk så får hon krya på sig.
0: Det får hon göra.
1: Och så, ja, och så Inger Hellström. Och det ligger han där. Har vi inte hört på länge. Hon får inte krya på sig om hon är sjuk.
0: Mm.
1: Och så Stefan Rolle och Freja. Och så Joakim. Alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin tisdag. Och fortsatt dag så hörs vi på torsdag.
0: Ja du Laila, jag tror det är Bodil Hovenlid som du har den blå rosa.
1: Ja, visst är det dig.
0: Ja.
1: Ja, det har jag ju skrivit här.
0: Ja, men jag sa... Ann-Katrin Wiklander till mig, tänkte jag.
1: Ja.
0: Nej, men då tar vi den med Bodil.
1: Varför sa jag tänkte på henne när jag har skrivit rätt låt?
0: Ja.
1: Och som sjunger.
0: Ja, det kan bli så.
1: Ja, men det är hon.
0: Ja, men då vet jag det.
1: Så hörs vi på torsdag.
0: Gör vi.
1: Ja, så tack för idag och hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Laila. Då kan vi ta och spela för Laila direkt. Bara för dig med Dan Inge och Anita.

0: Bara Fri med Daniel Inge och Anita. Och den spelade vi för Laila. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, var det gott med kaffe?
0: Ja, det är alltid gott med en koppa kaffe.
1: Ja, det är bra. Nu fick vi lite godsaker till nu när de duktiga damerna är i kaffestugan.
0: Det kan jag lova att jag fick, ja.
1: Ja, det var bra. De är så duktiga. Så.
0: Ja, visste de det?
1: Ja. Och så ska jag be att få hälsa lite till dig och din familj med varma kramar till er allihopa.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka och kramar tillbaka, ja.
1: Ja, tack. Och så hälsar jag vidare till Eva och Bosse Sjögren, Ingrid och Göte. Och Max med sin kära Birgit, Monica och Jan-Inge. Och njut nu riktigt fint, riktigt skönt när det är ett vackra hus och var reda om er. Och så har vi Rolf Svensson. Och jag hade tänkt att Ivar Robic ska sjunga morgon för Rolf Svensson. Så säger jag tack för mig för nu till dig, Rolle, och ha det gott.
0: Ja, tack själv. Detsamma.
1: Tack. Tack, hej då.
0: Hej då. Ja, det var Ulva. Då kan vi väl ta och höra på Bengt Åkes låt. Och kan vi ha Blå rosor med Bodil Hovenlid.

Blå rosor med Bodil Hövenlid. Och den spelade vi för Bengt-Åke. Då kan vi ta och spela för Ulva. Och Morgan med Ivor Rubik.

Ja, och då fick vi lyssna på Ivo Rubik och det var Morgan och den spelade vi för Ulva. Ja, då kan vi väl köra igång en gammal 60-talare. Sugar, sugar.

You're Getting Hot med Lasse Stefans fick vi av på där. Och då ska vi ta och spela för Tuttan i Skurup och hon hälsar ju till Laila och Bengt Åke och till Bengt och till mig och Camilla, ja, tackar vi för att hälsa tillbaks. Ja, och Tuttan vill höra en låt med Don Williams och det ska bli en låt som heter You Are My Best Friend.

Ja, då fick vi lyssna på Don Williams och en roll som heter You Are My Best Friend, och den spelade vi för tuttan i Skurup. Då har jag lagt på en låt här med Ola Billqvist, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Aj, aj, aj, vilken röd liten ros.

0: Ja, där fick vi lyssna på Theo Fredis och en låt som heter Madeleine. Hallå Mats.
1: Ja, då är det dig igen.
0: Ja, visst.
1: Ja, då tar vi hälsningar direkt.
0: Ja, varsågod, varsågod.
1: Då tar vi Gunvor och Stig och Laila och Bengt Åke. Kent och Lena, Jan och Annette och Monica och Jan Inge.
0: Ja.
1: Ja, där kom de.
0: Där kom de, ja. Alla fem på en gång.
1: Ja, vad ute för gott nu till lunchen? Det var fejkast.
0: Det blev en god macka och lite kakor.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Men
0: kan
1: vara
0: bättre
1: än
0: kakorna. Nej, jag är inte så där. Jag är glad för småkakor, men det annars så går det.
1: Ja, ja. Det är bättre med kakorna.
0: Ja, macken, alltså ska jag välja så nog är macken mycket mer nyttigare än vad kakorna är för i socker.
1: Ja, ja, går vi på den nyttigare
0: macken. Precis.
1: Ja, ja, ja. Nu får ha det så bra får vi säga om jag stöter till igen.
0: Ja, du är så välkommen, ja. Så.
1: Säger vi på det.
0: Ja, vi.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, det var Mats. Och klockan har snart slagit 15.00 denna tisdag eftermiddag. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år. Och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det rullar som är fram till klockan slår 16.00. Och då kan jag ta och spela för Mats. Och han vill ha en bra artist. Från Italien till och med. Och Un Attrate med Eros Ramazzotti.

Ja, da fick vi lyssna på Un Altra Te med Eros Ramazzotti, och den spelade vi för Mats. Då kan vi väl köra igång en låt med Flamingo Kvintetten. Vi kan ta och lyssna på en låt som heter Jag hade en gång en båt.

0: Jag hade en gång en båt med flamingokvintetten. Ja, det var inte Hasse som funkt på den låten då, nej. Ska vi se här. Hallå, Christer.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå. Och det är bra med Christer idag, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag hälsar först till dig med din familj.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig, Christer.
1: Tack.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Och sen kan vi ta till Ulva och Bertil.
0: Mm.
1: Gunnel och Gavin. Jörgen och Leila.
0: Ja.
1: Och sen tar vi... Nej, en till eller?
0: Ja, det är en till.
1: Christian och René tar vi till.
0: Ja. Så skulle du spela denna låten till Martin du har önskat dig?
1: Ja.
0: Ja. Men det fixar jag.
1: Det är fint.
0: Yes.
1: Det är bra.
0: Japp, hörs vi en annan dag.
1: Tack för hjälpen.
0: Ja, tack själv. Tack själv.
1: Hej då.
0: Ja, det var Christer och han ville spela en låt här till Martin. Rise and Curry med Dr. Bombay.
2: This is Dr. Bombay.

Rise and Curry med Dr. Bombay, och den spelade vi för Christer. Jag tänkte vi skulle köra en låt här med Eros Ramazzotti, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Pur Belladonna.

più bella cosa med Eurosramma 70. Jo, då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt här med Sten Roslund och Ronny Mans. Med kärlek ska alla blommor blomma.

Ja, där fick vi lyssna på Mats Bergmans... Nej, nej, nej. Nu får det vara något där med Mats Bergmans där så länge. Nu kan vi ta och höra på en annan låt. Vi kan väl ta och höra på... Bjarnes kan vi höra på. Vennertopps melodi.

Ja, da fikk vi løsne på... Det var jo... Bjørnes vennortsmelodi. Och den jag spelade med Mats Bergmans innan, det var ju Lek om elden där, ja. Om jag inte sa det innan där. Men då ska jag ta och spela för Susanne och Micke. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och jag börjar att spela för damerna. Och Susanne ville höra Kora gömma med Torlevs.

Kåra gör man med Torleifs och den spelade jag för Susanne. Jag telefonen är öppen en liten stund till. Har jag den öppen och vi ska ta och spela för Micke. Han vill ha någonting valfritt med Ronny Mans och Sten Roslund. Vilket förtroende man får ibland. Man kan välja och åka. Men Micke, jag valde en låt som heter Den röda stugan.

Den röda stugan med Sten Roslund och Ronny Mans, och den spelade jag för Micke. Och under tiden jag letar upp de två sista önskelåtarna så ska vi se här. Jag tror att jag ska leta upp. Ska vi höra på Kinox? One Way Wind. Jag tycker den är så bra.

Var gång jag har väggarna förbi, frestas jag att stanna. Det är svårt att låta bli. Jag vill så gärna se dig och prata lite grann. Att för alltid skiljas tror jag inte att vi kan.

Ja, där fick vi lyssna på Tom Nordbloms och en låt som hette Bara vi Molly. Och den spelade vi för Ulla-Britt. Då hade jag tänkt vi skulle ta och spela för Roland. 16 Candles med Striplers.

16 Candles med Striplos, och den spelade vi för Roland i K-röd. Det var eftermiddagens sista önskelåt där. Vi har hunnit fler, men det går inte, för att vi ska släppa fram Showtime och Radio Fion nu klockan 16.00. Men vi kan höra på en låt med Grönvalls innan dess. Varje litet ögonkast.

0: Ja, da fikk vi lyssna på Lasse Stefanz, och det var ju en låt som heter En sommar med dig. Ja, jag ska passa på att tacka alla som har ringt in till mig nu på eftermiddagen och varit ute och hälsat och önskat önskelåtar. Vi tackar Britt för hennes servicekafeterian, och vi tackar... Sen tackar jag Gull också för hennes sygäster där ute också i kafeterian. Och nu klockan 16.00 så ska jag lämna upp till Radio Few, och det är Showtime, och det är Ulf Bingstein. Nej, Bingsgård som ska ha sin Showtime nu klockan 16.00. Och jag som heter Rolle, jag vet inte när jag kommer, det är så lite upp och ner. Jag kommer när ni minst anar det. Men Radio SMF återkommer igen imorgon klockan 12.00, och då är det Rosita. Som är, så får vi se om hon har någon sällskap med sig imorgon eftermiddag, men det tror jag hon har. Det fixar vi säkert. Och jag som är dåligt tackar för sig för detta gången. Och jag sa hej då. Och var inte rädda, man var rädda om varandra. Så tänker vi positivt så. Är du ready för you nu klockan 16.00 med Ulf Binsko.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard a plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, ja visst är det, it's showtime här på Radio Fuel. Fing ska det här och kommer vara med dig i timmarna två och bjuda på underbar musikal musik. Jag ska börja med att säga tack till Rolle, tack så mycket för överlämningen och för att du har hållit igång denna tisdag eftermiddag med låtar och annat skoj från SMF. Hållet. Så tack så jättemycket för det. Nu tar jag vid och kommer till att ha en... Jag ska nog förvarna. Detta kan bli lite nördigt idag. Och så tänker ni, är det inte alltid det när det handlar... Vi har två timmar om musikaler. Jo, förvisso. Men det är nämligen som så här att... I helgen så firades det att det är 40 år sedan musikalen The Phantom of the Opera hade premiär i London på West End. Så det gjorde att jag bestämde mig för att vi ska vika ett litet, lite extra tid åt The Phantom of the Opera. Så att här kommer det att bli lite mer fokus på The Phantom of the Opera under dagens sändning. Och det är ju en musikal som jag själv är väldigt förtjust i. Man kan väl säga att det är väl den musikalen om någon frågar om jag har någon favorit som jag alltid svarar. För det är liksom, ja men den är verkligen helt fantastisk tycker jag. Och därför så blir det lite extra fokus på den musikalen idag. Och jag tänker att vi börjar helt enkelt med en ouvertyr.

Ja, men där fick vi ju en overtyr ifrån Phantom of the Opera, en musikal som nu har spelats i 40 år på West End. Och då är inte bara där, men det var där den hade sin premiär för 40 år sedan. Egentligen helt otroligt när man tänker på det. Och jag sa ju att dagens program kommer att bli lite fokus på denna fantastiska musikal. En musikal som bygger på en bok som Gaston Leroux skrev om en fantom, ett operaspöke som fanns på Parisoperan. Och han blev lite förälskad i en av balletten.

dansörerna, Christine Daae, och lät och liksom tog henne under sitt beskydd lite grann för att då kunna stötta henne så, liksom, så att hennes röst utvecklades så att hon skulle kunna ta över att och liksom vara leading lady på så den stora primadonnan på Parisoperan. Och där vi kommer in, eller själva musikalen börjar med en auktion när man håller på att auktionera ut gammal rekvisita från operan, och bland annat så ska man då auktionera ut en gammal takkrona, och det var liksom den takkronan som var med i en stor olycka skapad av Fantomen. Så att det är där det börjar, och det är liksom väldigt majestätiskt att se när kronan liksom hänger där, liksom är på scengolvet, dammig och skruttig, och när man då drar igång overtyren, hur den åker upp till taket och gnistrar och glimmar alldeles fantastiskt. Och vi hamnar då tillbaka i verkligheten där då Parisoperan precis har blivit köpt av Monsieur Fermin och hans kompanjon. Och de vandrar då runt på operan och ja, men bekantar sig med ja, personal och skådespelare och allting. De är lite så här nyrika, så att de liksom har satt sprätt på pengarna på det sättet. Och kommer in under vad heter det? Repetitionerna av operan Hannibal, där då Parisoperans primadonna La Carlotta ska sjunga sin aria Think of Me, men det blir lite rabalder för Fantomen spökar till det, och då ges Christine Daae möjligheten att sjunga Think of Me för att överbevisa de olika som fattar beslut på operan att hon mycket väl kan vara en stand-in, eftersom givetvis fanns det inte någon som kunde ersätta La Carlotta. Det fanns ju inte någon understudy för henne.

Think of Me ifrån The Phantom of the Opera. Och här är ett förvandlingsnummer för i lite olika perspektiv. Dels nämnde jag ju att man var ju under repetitionerna av Hannibal där då Larcalotta skulle sjunga liksom bara för vänlighetens skull till de nya ägarna Monsieur Fermin och Monsieur André. Men när då fantomen spökar till det lite grann för dem så försvinner Larcalotta och Christine ges möjligheten till att sjunga för dem. Och helt plötsligt så bara hela teaterscenen förvandlas från att liksom vara den här stökiga repetitionsscenen till att då vara när Christine sjunger på riktigt för publiken. Och den som ni då hörde, Raoul Vicomte de Chagny, är ju då en gammal barndomskamrat till Christine och blir överraskad liksom att se henne igen, för deras vägar har liksom vandrat isär. Och den här Vicomte, alltså det är typ en greve, ska de, tänker då André och Fermin, att de ska få till att bli en sån här mecenat, så att han ska stötta operan med mycket pengar. Det är därför han har blivit inbjuden. Och liksom när han då dyker liksom ser att ja, men det är ju faktiskt Christine som är där, så blir de glada, vill träffas igen och lite, ja men sådär, återbekanta sig. Det är väl sådär, nu höftar jag till 15-20 år sen de liksom gled isär från varandra, så att därför så kan det vara kul att träffas igen. Vilket de då Raoul går ner, eller får tillstånd då till att gå ner i logerna och bestämmer då med Christine att ja, men vi ska gå ut och äta en bit mat efter det att hon har bytt om och gjort sig färdig. Men det som då händer, det är ju att det börjar bli en liten suggestiv musik. Scenen fylls, och även då hennes loge fylls av rök, och plötsligt så dyker en mans figur upp i spegeln och fångar henne med sitt trollska sätt, och vi får följa med ner i underjorden.

Ja, men där har vi alltså The Phantom of the Opera. Ett fantastiskt nummer. Jag skulle nog säga att detta är bland de absolut bästa musikalnummer som jag har sett. Alltså hela koreografin och allting. Hur man går från att vara på scengolvet, gå in i den här spegeln som då öppnar sig och mycket rök och allting, och helt plötsligt så är både Fantomen och Christine uppe vid taket. Ja, men det är liksom precis som man bara har vänt på det så att man kan följa med dem ner i källaren, och de liksom vandrar bit för bit neråt och kommer ner i underjorden, och plötsligt så är det ännu mer rök, och så börjar de här kandelabrarna resa sig upp ur sänggolvet, och de åker i en speciell eka, eller ja, jag låter konstigt att säga ruddbåt, men liksom en farkost som tar dem över scenen, och så förvandlar scenen en gång till att bli då där Fantomen bor och har sitt tillhåll, där finns en säng och en orgel, och när väl Christine kommer dit så ändras musiken och Fantomen sjunger The Music of the Night.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Reklam.
4: Välkommen till Trelleborgs Bilplåt och Lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs Bilplåt och Lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
5: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen.
9: Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bing ska det här och kommer till att vara så hela vägen fram till klockan 6. Och dagens program är lite grann av en hyllning till musikalen The Phantom of the Opera som hade premiär på West End i London för 40 år sedan. Så att det är en liten djupdykning just kring denna musikal idag. Så kanske vi hinner klämma in några låtar till i slutet från andra musikaler. Vi får se hur det landar. Men i alla fall, vi är ju... Vi tar min sanno då. Musikens natt på svenska också. För alltså Music of the Night är ju det stora numret skulle jag vilja säga i musikalen som många tenorer ger sig på och jag har försökt att sjunga den själv många gånger och med lite tur så går det hela vägen fram, men det som är så imponerande i denna låten det är ju sluttonen. Jag tror den är 20 sekunder lång när de avslutar det hela, vilket är mycket imponerande. Vi landar då alltså in när Fantomen ska sjunga nattens musik. Detta är ju från den första uppsättningen av The Phantom of the Opera i Sverige. Och det, jag tänker efter det, att detta var ju liksom i slutet av 1980-talet, så det är ganska så strax efter att den hade haft sin premiär på West End som den började spelas i Sverige. Och det blev också den musikal en så här långt i svensk musikalhistoria som spelats längst. Och den spelades på Oscarsteatern i Stockholm. Och ja, jag hade ju faktiskt möjligheten att se, jag tror det var den tredje sista föreställningen, och det är liksom efter år av att ha varit fullständigt fantomtokig, för jag tar det efter vi har lyssnat till nattens musik.

Nattens musik ifrån musikalen The Phantom of the Opera. Och efter då att Christine har varit borta, folk blev liksom fundersamma hur hon bara försvann ifrån sin loge. Den var ju tom och trots att dörren var stängd och jättemärkligt. Så kommer vi då till den berömda dagen efter. Och här, ja, detta är ett litet långt pass, därför det kan jag ge med mig av. Men det, för där är liksom en del lite talaktigt så, där man bygger upp hela spänningen, men sen när det glider över i den fantastiska sången Primadonna, ja, det är väl värt att uppleva. Så att ja, ni får stå ut med lite snack och ja, men det, på något sätt är det här som hela storyn i The Phantom of the Opera sätts i sin kontext, när fantomen börjar liksom att diktera. För då både här Monsieur Fermin och Monsieur André tror att de är, eftersom de äger operan, att det är de som bestämmer, men så är det inte, utan det är fantomen. Och ja, men det är liksom allting fångas på något sätt i detta numret, och speciellt när de försöker bestämma att fantomen säger att det är Christine Daae som ska vara primadonna, men André och Fermin säger nej, det är vår primadonna som ska vara primadonna. Ja, vi får väl se hur det går.

Där fick vi alltså det numret som kallas Notes och som sen går över i Primadonna, som är, jag skulle säga att det egentligen är väldigt centralt nummer i musikalen, för det här som just den här konflikten, det, som det slutar med att Fantomen säger att ja, alltså, ni tänker inte lyda mig, nej, men nu kommer det bli krig mellan oss, och han kommer sen liksom att trappa upp sitt sätt, för fram tills nu kan jag väl avslöja, så har det ju mer varit men lite alltså att backdrops har trillat ner och liknande saker som händer på operan, men nu blir det kristallkronor som trillar ner och folk som dör. Så att ja, det är riktigt ett nummer. Och jag blir själv väldigt imponerad över hur de olika skådespelarna, hur de sjunger sina olika stämmor, för det är ju ändå på olika melodier liksom, hur man hur hela detta numret är uppbyggt, för de står ju alla på samma scen och pratar med eller sjunger till varandra och allting. Ja, helt fantastiskt. Ja. Efter detta så sätts den här musikal eller operan upp Il Muto, där man går mot Fantomens direktiv, vilket då leder fram till att en av scenmästaren blir mördad och liksom hans han blir hängd, så han liksom trillar ner på scen, och det, när då Christine reagerar på det, att hon ska spela den tyst bekänt, men en page, och när hon då säger någonting så snäser Carlotta åt henne att din roll är tyst, din groda, eller padda kanske till och med, varpå då man hör Fantomens röst och säger att det här är kanske du som är den där paddan, och det leder fram till att hon börjar kväka istället för att sjunga, och ja, men det är så här, dramatik, nej förlåt, det var tvärtom. Först så är det den här kväkningen, och sen när de stormar ut så då upptäcks Joseph Bouquets döda kropp. Nåväl, det är mycket, mycket dramatik på operan. Och Christine flyr iväg upp till taket med sin nyfunne älskande Raoul. Och det är ju då som det andra stora numret, det näst mest kända numret ifrån musikalen The Phantom of the Opera, kommer. Kärleksduetten mellan Raoul och Christine. All I ask of you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Jamen, it's showtime här på Radio for You. Ulf Bingsgård här och kommer vara så en timme till. Och dagens program är ju en hyllning till The Phantom of the Opera, en musikal som hade premiär för 40 år sedan, och det kan man säga att det kanske i sig inte är så speciellt. Men det är ju speciellt att den fortfarande spelas då inte bara på West End, utan den spelas på Broadway och runt om på scener i musikalscener runt om i vårt i vår värld så spelas ju The Phantom of the Opera. Så att det är ju inte bara att det är en hyllning till en musikal som har haft en premiär en gång och sen så hände inte så mycket mer med det, utan den är ju en musikal som är väldigt välbesökt och älskad, får man säga. Det har ju varit, det började ju med Det är ju i grunden en bok som handlar om Operafantomen, skriven av Gaston Leroux på 1800-talet. Där mycket har liksom följt med in i musikalen. Jag har ju läst boken, för jag blev ju så här fullständigt fantombiten. Om det är 40 år sedan och jag är 51 idag, så kan ju försöka räkna ut ungefär hur och när det hände. Musiken och läste boken, blev väldigt irriterad först liksom. Det tog väldigt lång tid innan man kom fram till händelserna som sen i boken, de händelserna i boken som sen blev musikal. Men intressant att läsa, och sen det har ju blivit, den har ju spelats på svenska, den har spelats på danska, sett den både två gånger i Stockholm, en gång i Köpenhamn, sett den i London, och sen givetvis blev det ju en film för ett antal år sen som också blev populär, och där blev det också lite twister gentemot hur den är på scen. Alltså på något sätt, det är ju en musikal skriven för att vara på scen, så att den är ju liksom, helheten är ju där, och någonstans är magin också på scen i olika nummer, just hur man kan transformera scenen från att man

ja, dröm som verkligen gick i uppfyllelse efter då liksom ha köpt bara det liksom, köpte skivan, det var ju en stor grej, en dubbelskiva i unga år och köpa det, oj oj oj, om en vanlig skiva kostade, vad var det, 79 kronor så kostade den 150 eller kanske 200 kronor, och det var verkligen, kommer jag spela den så mycket, och oj oj oj oj, jag vet inte hur många gånger jag gick till Westensons musikhandel och tittade på den här skivan, jag tittade på bilderna och där fanns ju en bok där man kunde följa allting i och men till slut så köpte jag skivan och blev fullständigt betagen av den, och sen efter det har det ju blivit CD-skivor och allting, för det är ju en helt fantastisk musikal, tycker jag, och väl värd att lyssna på.

All I ask of you, allt vad jag begär, ifrån musikalen The Phantom of the Opera. Och efter, detta är väldigt nära slutet av första akten, efter detta så återvänder de för att, eller ja då, Raoul får sätta sig på sin plats i sin loge och Christine för att då sjunga rollen som grevinnan i den här operan Il Muto. Och Fantomen har ju hört denna kärleksduett och är ju minst sagt både svartsjuk och ilsken och ja, men allting, för att han känner att han också, han har en kärlekskänslor för Christine. Så att när hon då springer och blir förälskad i någon annan så blir han väldigt, väldigt arg. Och det är ju då som när Christine är i slutscenen av Il Muto och står och tar emot applåderna, det är då som kristallskronan börjar att gunga och man hör hur Fantomen liksom frenetiskt skrattar och det blir riktigt hotfull. Och ser då till att den stora kristallkronan åker i galen fart mot scenen. Och man, när man sitter och ser detta så är man liksom livrädd. Tänk om den trillar på riktigt. Det är alltså organiserat, alltså välplanerat organiserat fall. Men ändå, det är verkligen sådär ett tillfälle när man är lite, tänk om den trillar fel. Och där, när den går i golvet så slocknar allting och första akten är slut. Riktigt så här, powerful. Andra akten, då är vi liksom ett halvår senare. Ingen har hört eller sett någonting av Fantomen. Repetitioner går bra och det är nyårsafton och man bjuder till en stor maskeradbal på trappan till operahuset. Och vi får en fantastisk maskerad.

Och där gör Fantomen sitt återinträde. Ah! Masquerade är ett fantastiskt öppningsnummer på andra akten. Verkligen hela ensemblen är med. Det dansas, det som ni märker, det sjungs. Och det är helt, helt otroligt. Det är som en av de roliga grejerna i den här, när det då är scen. Framträdande, det är ju att för att synliggöra att det är mycket människor som är på den här maskeradbalen, så är det många dockor som är liksom utklädda och på plats där. Så att det är liksom tänka skyltdockor och riktiga skådespelare, så om vartannat som dansar, och ja, de dockorna sjunger såklart inte, men väldigt, väldigt storstilat. Och sen mitt i alltihopa, jag försöker varje gång jag har sett den, och jag har ju sett den nu ett par gånger, upptäcka när Fantomen bara helt plötsligt dyker upp. För han kommer liksom från ingenstans, från den här festliga tillställningen, till att han är där och liksom ger dem i uppdrag att producera hans nyskrivna opera Don Juans Triumfer. Och det blir ju väldigt upprörda känslor såklart, för han är ju väldigt detaljerad, och det är ju givetvis då Christine Daae som ska sjunga huvudrollen, och ja, men irritationen är stor på operan. Men man kommer då på att om vi sätter upp hans opera så kommer han ju vara på plats, och då har de ju möjlighet att fånga in honom och förhoppningsvis då ta död på honom, för man är ändå överbevisad om att Fantomen, även om han verkar vara ett just en fantomets spöke, så är han en riktig människa som man kan ta livet av, så att det är liksom planen. Och allting blir då att man fokuserar att ja, men det är upp till dig Christine, du måste genomföra detta, du måste sjunga, du måste det. Hon blir alldeles slutkörd och bara rusar ut från operan och beger sig till den kyrkogård där hennes far är begraven, för att få lite lugn och ro. Och sjunger då Wishing You Were Somehow Here Again. Eller som det då är, för jag tänker att vi skulle lyssna till den svenska varianten av den. Om du bara vore här igen.

Om du bara vore här hos mig. Jag tycker detta är en av en väldigt fin låt som är underskattad. Att den inte spelas mer. För det är det som det är väldigt, väldigt djup i sitt i sin innebörd. Men i alla fall. Christine besöker kyrkogården för att hon behöver lite, liksom lite lugn och ro, men både Fantomen och Raoul följer efter henne. Det blir ett uppgör dem emellan och det blir ja, den här Don Juans triumf för operan sätts upp. Det blir också att Fantomen tar livet av Piangi, alltså den stora tenoren som ja, den stora tenoren på operan, på samma sätt som La Carlotta är primadonna, så är ju liksom Piangi den stora tenoren på operan. Detta för att han ska, Fantomen ska kunna spela den rollen och förhoppningsvis då för sista gången locka med Christine så att de ska kunna leva ett liv tillsammans. Så att det, lite dramatik ner igen i underjorden, och där blir det ett uppgör mellan först Raoul och Fantomen. Men sen så genom att Christine visar Fantomen kärlek för första gången så verkar precis som Fantomen inser att det där med kärlek är nog inte för mig. Nej, men att det är en annan typ av kärlek som finns mellan Raoul och Christine, och så han bara menar på att försvinn, dra härifrån. Och då är liksom folk på väg ner i underjorden, ner för att få tag i Fantomen. Och där är ju då inget stort slutnummer på det sättet, utan det är ett väldigt avskalat slutnummer att Fantomen bara sjunger från här Masquerade och försvinner. Och det enda som man hittar efter att han har försvunnit, det är ju då den här klassiska masken som han har haft för sitt huvud, så att han är helt, helt

0: Reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bing ska det här och kommer vara här en halvtimme till. Och vi har idag haft stort fokus på musikalen The Phantom of the Opera. En musikal som hade premiär på West End i... Alltså West End är ju ett teaterdistrikt, ett område. Det är ju inte en teater i sig, utan West End är liksom ett fysiskt område där många teatrar finns. I London, Storbritannien. Och har sedan dess spelats världen över i många olika sammanhang och på olika språk. Och jag kände för att vi får ha ett extra fokus på denna gigantiska musikal. Men pigga upp lite grann så här på slutet med sånger från en helt annan musikal, nämligen den här.

Mamma Mia, jajamensan, musikalen som bygger på musiken från ABBA. Men det är inte en berättelse om ABBA, utan det är en helt påhittad berättelse, troligtvis. Ja. Alltså det är inte sagt att den är sann i alla fall. Om Donna som driver ett pensionat, hotell, boendeanläggning i grekiska övärlden och bor där tillsammans med sin dotter Sophie, som har bestämt sig för att hon ska gifta sig, eller hon kanske inte själv har bestämt, bara helt och hållet själv så, men hon ska gifta sig med Sky. Och Sophie har fått en idé om att helst av allt så vill hon att hennes pappa ska finnas med på bröllopet. För grejen är den att fader är okänd. Och det är egentligen inte bara för Sophie utan även för Donna. Men det finns tre möjliga fäder och de blir då inbjudna till bröllopet. Och det är ja, liten enkel ja, men lite komplikationer hit och dit, för Donna vet inte om att Sophie har bjudit in dem, så hon blir lite fundersam när de dyker upp. Någon som hon däremot har koll på är inbjudna är ju hennes två kompanjoner Tanya och Rosie, som var med i Donna and the Dynamos, ett band som de hade då i ungdomen och turnerade eller reste runt i grekiska övärlden. De andra två reste tillbaka till England, men Donna tvingades att stanna kvar eftersom hon hade råkat att bli gravid med Sophie. Så att en liten spännande historia som utspelar sig tillsammans med fantastisk musik.

Donna and the Dynamos, ja, de återförenas i samband med den möhippa som är för Sophie. Det är ju så att först så försvinner ju pojkarna iväg på sin svensexa och Sky och hans kompanjoner. Och sen så blir det ju en möhippa för Donna tillsammans med kvinnorna som är där och ska fira bröllopet. Men innan de försvinner så har ju Sky och Sophie en liten stund för varandra.

Lay All Your Love On Me från musikalen Mamma Mia. Och ja, det blev väl lite rajtan-tajtan trevligt på den där när väl svensexan och möhippan blev liksom ett gemensamt party. Ja, men då råkade Tanja, en av Donnas vänner, och Pepper som är en av Sky, eller han är nu egentligen jobbar på ön, de ja, men, uppskattade varandras sällskap lite grann, och Pepper tyckte det där verkar kul och ville gärna fortsätta lite, men Tanja tycker att nej, det där får vi väl sluta, och vet din mamma vad du håller på med.

Does your mother know från musikalen Mamma Mia? Och ja, det hände ju lite saker när det väl blev dags för bröllopet för Sophie och Sky, eller framförallt Sophie, för Sky var inte jättesugen på att gifta sig, utan han tyckte att det är väl bättre att försöka leva livet först och sen så kan vi gifta oss. Men Sophie ville ju gifta sig direkt. Noel. Så att de sa nej till att gifta sig, men de sa ja till varandra. Donna och vem, nu ska vi se här, vem, Donna och Sam faller för varandra och liksom kanske ändå inser att de har haft kärlek till varandra hela tiden. Och det är de som gifter sig. Och plötsligt så en av Donnas gamla flammor, Bill och Rosie. Ja, men där händer ju någonting.

Take a Chance on Me ifrån musikalen Mamma Mia. Jag tänkte vi behövde lite uppiggande musikallåtar också ifrån en musikal som också handlar om kärlek, fast på ett litet annat sätt än den kärlek som är i The Phantom of the Opera. Och sista låten som jag kommer till att spela är Music of the Night i en liten annorlunda tappning. Och med det så tackar jag för dagens program, ett program som i största del har varit en hyllning till att det nu är 40 år sedan musikalen The Phantom of the Opera hade sin urpremiär på West End i London och därefter erövrat världen. Och med det så tackar jag för mig, så hörs vi igen nästa vecka och ni får njuta av The Music of the Night fram tills dess.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna.

våren här som frös och svalt men segrade ändå. Den gången sång, den gången spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut i Egypten land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder. Han reser oss ut siden tälte på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen er slavinnor ut i slöjor och salopp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Hösten är här, låset är kallt, men Radio 4U värmer dig med Hua Hits.

0: Radio for You. Radio for You.
1: Jajamensan, hösten är här och välkomna till Radio for You. Igen, innan fick ni härlig musikalmusik med Ulf Bingsgård i Showtime. Nu är det Pierre och Anders här i studion. God kväll, Anders.
2: God kväll.
1: Där kom han in svepande som en vind. Trevligt. How is the läge? Det är höst.
2: Ja, höst och vett i hand.
1: Ja.
2: Det är
1: varmt. Bara det blir kallt. Jo. Man fick skrapa rutorna, hör det, runt om här i Skåne nu.
2: Ja, det är shorts här då. Jag tycker det är shorts.
1: Ja, du är en viking. Du är en viking.
2: Nej, så länge det inte är 40 minus.
1: Så är det. Ja.
2: Då är du
1: sommar. Okej. Men ni som känner lite frusna ska vi se till att värma er ikväll här med goa härliga hits, varma hits. Så fram en kopp te, sätta ner och ta favoritpläden och så sitter mys med oss här ikväll.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Ett alldeles ypperligt tillfälle för er och göra er hörda i etern via Radio for You. Det är många som har gjort det och upptäckt att det här är ju bra ju, att kunna göra sig hörda här lokalt runt om i nejden. Så är det, så det är bara för er att höra av er. Som sagt, det är en härlig höstkväll utanför studiefönstret och nu börjar de här löven få de här gyllenbruna, guldaktiga färgen. Så det är så vackert ute. Det är det. Så är det. Det är mysigt. Lite blåsigt har det varit och kallt idag, men ja, men nu är det på gång. Nu kan man tända sina små ljus och sitta och mysa på kvällen och ja, nu smakar ju alltid, jag förstår inte varför varm och boj smakar bättre på hösten och vintern. Det måste vara något sådär, och så en god kopp te. Vad gör du, käkar du upp mick?
2: Ja. Nej, det vet jag inte. Ja, jag vet inte, det kan man smaka alltid, men kanske, ja.
1: Men nej, det, ja, det. Många brukar ta sån här, det här med varm buljong. Rätt gott också. Varm buljong.
2: Nej.
1: Aha. Det är gott.
2: Nej, det räcker man inte.
1: Sitta på balkongen, tända lite ljus, sitta ut och se hur det blåser och sånt. Och förhoppningsvis att du har en inglasad balkong. Så jo, det är riktigt mysigt.
2: Så. Ja, ja. Är det kanske.
1: Ja, det är det.
2: Utan buljong så är det kanske bra.
1: Ja, ja. Eller en god kopp kaffe.
2: Ja, ja.
1: Tilltalar dig mer liksom så här också.
2: Ja. Någon god blandning.
1: Så är det.
2: Ja.
1: Ja,
2: det var fint.
1: Vad gött. Vi ska fortsätta att värma er med mer av de godaste hitsen här på Radio for You. Här har vi Donnes.

0: Right on. Som en blixt från klarblå himmel hade vi Jannes. Så är det. Jannes.
1: Jannes
0: med Zäta i slutet.
1: Jajamensan,
0: så ska det vara. Jajamensan. Vad gött. Så är det. Ja, det är en härlig, mysig tisdagskväll. Vi sitter här i en varm god studio och bjuder på goa, härliga hits ut till er lyssnare. Hoppas ni har en god kväll. Ska vi ta och titta lite om vi hittar någonting in the blask, skvallerblasken.
1: Ja, det måste skvallra allting.
0: Ja, då ska vi se. Tarik Taylor kan man säga. Ekonomiska kris, sålt mina pensionsfonder, ropet är tömt. Ja. Och ändå är han så mycket i tv.
1: Ja,
0: det du måste man tjäna på det. Det är som är konstigt.
1: Lite konstigt. Han har ett eget tv-program.
0: Ja, ja. Nu har du här med här är ditt kylskåp.
1: Ja, men han, jag har sett något annat. Han bygger hemma och han och hans fru med, det, ja. Vad det heter, det kommer jag inte. Det vet jag
0: inte. Jag tror han syns i tv där och tjänar han inte pengar på det. Det är konstigt. Då.
1: Det är kanske inte så mycket. Eller så har han för många skulder.
0: Ja. Ja, det är inte lätt alla gånger. Nej. Ska vi säga, därför blir mogna män griniga gamla gubbar.
1: Ja, då det kan du läsa.
0: Det kan
1: jag
0: läsa. Ja,
1: nej,
0: det
1: behöver du läsa.
0: Forskningschefen Sven Ange Madsen vid Rikskapitalet i Köpenhamn har genomfört en omfattande forskning och skriver flera böcker om män och deras psykiska välmående. Hur mår du, Anders?
1: Jag mår bra.
0: Ja, det är bra. En inspirationskälla var filmen Grumpy Old Men från 1990 med Wolf of Matthau och Jack Lemmon som spelar just det, två griniga gamla gubbar. Madsen på pekar att i verkligheten ligger det annat bakom grinigheten än enbart männen som har blivit äldre. Det är alltså vresighet, bottnar i olycka. Man kan säga en typisk relation som vi ser när män mår dåligt, att de ryter ifrån, blir arga och kritiserar andra, säger han. Men äldre män är förstås inte olyckliga. Nej. Så är det.
1: Nej.
0: Men här Madsen också säger det, att stereotypen för griniga gubben uppstår när äldre män är deras ensamma eller bara sin partner som förtrogen och inget annan att tala med. Med tiden blir de griniga. Kvinnor visar oftast medelmåttliga reaktioner, medelinvända reaktioner och självbråelser och skuldkänslor när de är olyckliga, deprimerade. Eller så skäller de på gubbarna. Så är det.
1: Ja. Ja, men det
0: så är det.
1: Jag vet likt beskrivning på dig faktiskt.
0: Ja, det var trevligt, trevligt, trevligt. Ja. Nu fortsätter vi med härlig musik här från Radio Free Studio till er lyssnare.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio View, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: En härlig musikalisk tisdagkväll med Radio for You. Här har vi Lalle med Thomas Ledins låt Just nu. Och just nu tänkte jag att vi skulle ta och lyssna. Kommer du ihåg, jag brukar hitta klipp ifrån Flexnäs.
1: Mm.
0: Jag har hittat ett här som är så jädra roligt. Vi tar och lyssnar på det här. Kommer du ihåg det här?
2: Lalla radio. Mayday.
1: Se håndboken, nå er det godt å ha håndbok her.
2: Mayday.
1: KLMN.
2: Mayday.
1: Mayday. Internasjonal kallesignal for båter i havsnød. Se også SOS.
2: Hallo.
1: Dette er LA8 TV i Oslo. Hallo, kom igjen med deg.
0: Ja, det är så jädra härlig den. Ja, herregud. Ja, Flexnäs när han är radioamatör. Det finns på YouTube och man kan klicka där. Så jädra roligt. Han sitter där och tar upp hela kvällen. Det är bara han och hans den här kortvågsradion här. Och han sitter där och röker. Ja, det har gått och pratat med folk. Och så Joki från där och det är pajar ihop här. Ja. Joki är fan i nio. Ja, där är fortsättning på det kommer om en liten stund faktiskt. Så är det. Härligt, härligt och mysigt i höst.
1: Fallit.
0: Så är det. Vi

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Pure härliga hits härifrån Radio Free You. Pierre Anders här i studion. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Jaha, så är det. Hörde du det nu i veckan att skådespelaren Pierre Lindstedt har gått bort?
1: Ja.
0: Ja. Om man säger Pierre Lindstedt, vad tänker du på då?
1: Ja, Malmqvist.
0: Nej, nej. Visserligen har blivit... ja.
1: Eller Claes Malmberg.
0: Ja, visst, det är trevligt. Ja. Vilken roll ser du framför dig när du ser, när du hör namnet Pierre Lindstedt?
1: Ja, det är ju Trolltider, tror jag det var.
0: Nej.
1: Inte mig.
0: Nej,
1: då vet jag inte. Det är en massa tramsiga roller.
0: Men... det fanns en julkalender som blev väldigt populär också. Yeah. Där han spelat spöke.
1: Ja, just det. Det var den Greveholm.
0: Ja! Yeah. Bra! Absolut.
1: Innan dess har han gjort mycket. Men
0: jajamensan.
1: Mycket skit och så. Men,
0: han har gjort bland annat Arvid i Utvandrarna.
1: Ja,
0: just det.
1: Stämmer.
0: Där gjorde han, och sen så har han gjort var han med i Drömkåken.
1: Yeah, ja, just det.
0: Han som höll på med båten där, ja. Absolut. Sen så har han varit med i Pistvakt. Han spelar Banga, som hade restaurerat den här krogen uppe på Svartlien. Det är där de har Banga. Yeah. Slå till en hojt. Det är, där var det. Det är de.
1: Det stämmer. Ja, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg den så bra, men det stämmer nu att han var där. Ja.
0: Mm. Ja, absolut. Ja, så är det.
1: Visst, men sen har han gjort mycket annat.
0: Men han figurerar mycket. Han var med i Mannen som slutade röka ihop med sin pappa där, och så har han gjort mycket med sin pappa och så. Carl Gustav Lindstedt. Så han spelar en sån här top secret agent som skulle vara med, som han, just Ekman, hade anlitat för att få folk till, och han skulle sluta röka för han skulle få ett arv.
1: Ja.
0: Så är det. Och så var de där och höll koll på han. Så är det. Det vi håller koll på här, det är mer av de godaste hitsen. Så en uppmaning från Casanova här nu, de gör Donnes låt Akta dig för svärmor.
1: Yeah.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Din beatbox med Hua Hits. Radio for You.
4: Jajamän, välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 20 och vi ska fortsätta vår musikaliska resa här från Radio for You-studion ut till er.

0: Här är Radio for You 92,8.
1: Jo då, du kommer ihåg vi tittar på eller lyssnar på det här med Mayday med Flexnäs.
2: Yeah, ja, Mayday, Mayday.
1: Här kommer fortsättningen.
3: Min position är latitude.
4: Ett ögonblick nu.
3: 58.
4: Ett litet ögonblick, jag har inte någon skrivare, skjønner du. Du skjønner, det är modern som har ryddat här. Hun tar bort, hallå?
3: Hallå?
4: Jag har inte, nu ska jag bara få tag på dig. Ett ögonblick så kommer någon att skriva med. Ikke synk eller någon, bara så tar vi upp.
3: Du klar?
4: Ja, jag har blyan.
3: Min position är latitude. 58 grader. Hallå? 32 minuter.
4: Hallå? Spissen dropp. Ja. Ett litet ögonblick, jag har
3: inte mycket kvar i batteriet.
4: Jag har en blyanspissare, skjønner
3: du.
4: Och hvordan är været i Kattegat?
3: Skynda dig.
4: Detta är första gången jag har haft mig där, skjønner du.
3: Ja.
4: Och det är sånt nå.
3: Skynda dig.
4: Du, det är rart att tänka på att här sitter jag, vet du, varm.

0: god stue, og spiser blyant, og der henger du i masta og skriker og værre.
1: Der min posisjon.
2: Yes, my friend. Veldig god, veldig god. How weather is like in America?
0: Joki! Hold deg unna min nei deg, din forbanna skjeivøyde nærmakke. Du har ikke noe her å gjøre. Get off here. This is a special message to all the world, including United Nations. Get off the air. This is my
3: message. Ja, den er herlig, den. Riktig klassiker. Så det
4: er...
3: Som sagt, finns på YouTube om man vill gå in och titta på lite klipp därifrån. Och jag tror det är hela avsnitt också. Riktigt, riktigt bra. Och något som är riktigt bra också är att vi ska fortsätta göra mer av de USD-hitsen. Så häng kvar.

0: Verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid, och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid, ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Det kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: riktig mysig höstmix till er lyssnare. Radio 4, vi värmer er i höstkvällen med härlighet. Så är det. Jag har det. I söndag så var jag faktiskt iväg och träffa en internationell kändis. Ja. Jag var iväg och träffa Peter Stormare. Han var på Ystad teater och körde en härlig, väldigt bra föreställning tillsammans med sitt band The Wiping Pines. Och så var det Micke Nord Andersson också, som är en jätteduktig musiker som har turnerat med bland annat Hepstar. Så de har turnerat med Roxette på deras världsturné. Alltså det är fantastiskt när han lirar sina solo där i showen. Och hela gänget, alltså sika musiker, det var så sammantaget och roligt. Och publiken var ju med där. Så man sa att glädjen stod högt i tak. Och på Ystad teater är taket väldigt högt.
1: Ja, det är ju det.
0: Så är det. Så det var en riktigt trevlig kväll där. Och intervju med både Peter Stormare och Micke Nord Andersson. Det kommer inom kort här på Radio for You. Men redan nu så ska ni få en låt med Peter Stormare.
2: Hej, det här är Peter Stormare och du lyssnar på Radio for You. Så stanna kvar så får ni höra någonting unikt. You wake up at dawn.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Visst är det så. Radio for You, där kan du gå in och gilla oss på Facebook och följa oss där. Där kan ni redan nu se ett trevligt video ifrån konsert med Peter Stormare och gänget från Ystad Teater. Finns på vår Facebook-sida. Ska ni gå in och göra det? Ska ni gå in och följa Radio for You där också?
2: Gilla och dela och allt.
1: Ja, gemensamt. Och där kan ni ju hålla er uppdaterade vad som händer kring Radio for You. Så där kommer bilder inom kort också. Så där har ni allt ifrån bilder och videofilmer från olika premiärer och sånt vi har varit på. Så gå in och följ och häng med Radio for You på Facebook. Jo då, så är det. Hög standard, vad tycker du det är, Anders?
2: Hög standard.
1: Hög standard.
2: Ja, det är väl när man kan liksom...
1: Vad?
2: Ja, man kan liksom bara sitta hemma och så kommer kan man ringa och beställa.
1: Okej, det är hög standard.
2: Och ja. Man sitter där med sin feta TV och... Fetebilen i grafet och ja, lite sånt.
1: Just det. Ja. Peps Persson har gjort en del som just handlar om högstandard. Vi tar och lyssnar på vad han har att säga om det.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Det här är Smash Into Pieces och du lyssnar på
5: Radio for You.

0: Hollow med Smash Into Pieces. Yeah. Så är det. Trevliga pågar senast vi var och träffade dem. Det var i Malmö på Malmö Live. Mm. Där de var och gjorde en konsert faktiskt. De är alltid lika trevliga. Så är det. Jo då, intervju med dem kommer också längre fram här på Radio 4. Vi har många intervjuer som står på gång. Morgan Alling, vi har Peter Stormar, Micke Nord, Andersson, vi har Tove Janek, hur kommer det att hända?
1: Jajamän.
0: Ja, hon pratade med häromdagen om ni är på gång med ett nytt album och en ny låt här faktiskt. Alltså. Mm. Så det är gött. Så är det. Vi ska se här. Vi håller ju på här och tittar på filmer. Kalkonfilmer här. Vad tycker du? Har du sett filmen Point Break?
1: Japp. Yep. Mm? Den har jag sett.
0: Vad tycker du om den?
1: Ja, jag tyckte den var bra. Det var ju lite spännande faktiskt.
0: Mm.
1: Ja. Jag tyckte det var ingen kalkon. Det vet jag inte. Men ja. Nej. Inte jag som bedömer det.
0: Nej, det är ju det. Att, ja, men det är bra action i den. Händer grejer. Så.
1: Ja, det kan inte vara lätt att hålla hemligheter.
0: Och sen är en film som jag kan verkligen säga att det är kalkon, rent av mög. Det är Spice World med Spice Girls.
1: Ja,
0: den är också nominerad till sämsta film, sämsta manus, sämsta originalsång vid Golden Raspberry Awards. Så det är, ja.
1: Ja, men de fick i alla fall pris.
0: Du är ledaren som Sean Banan, han gjorde den här Sean Afrika. Alltså man bara tänker, varför slängde de iväg pengar på att göra den? Det var ju så urdåligt. Manus över ett kass, prestationerna, alltså det, nej.
1: Vilket då nu som var inte i toppform, kan man säga.
0: Och Johannes Brost och Dr. Alban. Och
1: det var
0: den film som man inte hade behövt att göra.
1: Nej.
0: Men ja, det var riktigt kass. Riktig kalkon, riktig...
1: Dubbel kalkon.
0: Rotten kalkon, nej, det var lätt. Dirty Dancing då?
1: Ja, det var inte heller någon kalkon.
0: Tycker jag inte heller, för de presterar ju väldigt bra. Då. Han är ju fantastisk på att dansa, Patrick Swayze och
1: han var det.
0: Jennifer Grey. Han var det, ja. Han finns inte med mig.
1: Nej, jag tyckte den var... Första gången man såg den så tyckte jag den var bra. Mm. Även om man är man, så... Det var ju lite mer kärlek, alltså så, men... Jag tyckte den var bra. Bra gjord.
0: Mm.
1: Så det var ingen kalkon för mig i alla fall.
0: Nej då. Så är det. Vi fortsätter och ger er mer av de godaste hitsen här ifrån Radio 4U denna tisdagskväll. Hoppas du har en riktigt mysig kväll tillsammans med oss.

Du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: en musikalisk tisdagskväll med Radio for You. Kul att du är med oss. Ja, vi sitter här och plockar och tittar lite i tidningen och en massa trevliga saker. Vet du varför då har vi katt kvar? Vet du varför katter petar ner saker från bordet av en anledning?
1: Därför de står i vägen för dem.
0: Ja, de har faktiskt det de försöker kommunicera med det faktiskt. I ett hem där finns katt och går vardagen aldrig riktigt som man har tänkt sig. Nej du, plötsligt ligger pennan på golvet, glasögon kan flyttas från bordet och tror man kanske att det spökar. Eller en prydnadssak balanserar farligt nära kanten. För katten är sådant som vi människor knappt lägger märke till, kan vara väldigt betydelsefullt för en katt och mer spännande än en dyr leksak. En liten rörelse, ett ljud, ett föremål som går att putta på kan räcka för att väcka nyfikenheten till liv från katt. Att katter gärna petar ner saker från bord och hyllor därför kan vara märkligt kanske. Men bakom beteendet finns det faktiskt flera naturliga förklaringar.
1: Yes.
0: Just det. Har din katt gjort det?
1: Det händer ju.
0: Det är ju så att katter de sitter och så tittar de på en och så sitter de och puttar lite sådana ned. Liksom, så är det vad jag gör här nu. Därför välter katten ner saker här nu. Enligt sajten Hasilat så har använder katter oftast tassarna för att undersöka sin omgivning faktiskt. Mm. När katten petar på ett glas, en penna eller något annat föremål kan det vara helt enkelt att den vill ta reda på vad som händer. Tassarna är mycket känsliga och hjälper katten att känna av bland annat yta, temperatur, rörelse eller om ett föremål börjar rulla, vingla eller låta efter en liten knuff så kan det bli snabbt bli intressant. Även jaktinstinkten kan spela in i naturen med katterna tassarna får känna av hur ett möjligt byte reagerar innan de går till attack.
1: Yes,
0: du. Så är det. Mm. Och kattens beteende kan också förstärkas av hur ägaren reagerar. Om någon faller i golvet och människan genast tittar upp och pratar med katten eller skyndar dit så kan katten snabbt lära sig att beteendet ger uppmärksamhet. Mm. Så den vill ha kontakt med mig. Det är jättebra. Ja. Så vet vi. Och vad vill vi då? Jo, vi ska fortsätta att ge er mer härlig musik här ifrån Radio for You. Det är vår uppmärksamhet till er lyssnare.
2: Radio for You. More hits, more

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Melina Barlov och du lyssnar på Radio for You.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: VMA, you are hits in Harley musikmix. Radio for you.

0: Ja, den handlar, och sen känner ni säkert igen av vingarna, men Bodidli-klockan har blivit Bodidli-diddi-diddi. Sånt är livet. Jaha, man kan ta och titta lite mer vad som händer kring vårt... Oj, nu fick vi meddelanden om lite alltihopa. Country-artisten nekas inträde till Sverige.
1: Alltså.
0: Just det. Det är nämligen Doug Seegers. Den amerikanska countryartisten Doug Seegers kommer inte att delta i en planerad Sverige-turné eftersom han har fått inreseförbud. Doug Seegers skulle genomföra en turné i oktober tillsammans med svenska artisten Emilia Lindberg. Men på måndag kom beskedet att han inte kommer att delta. Orsaken är inreseförbud, att Seegers stammade för länge i landet vid ett tidigare tillfälle. Besök i Sverige, säger Emilia Lindbergs manager. Turnén kommer ändå genomföras, men utan Doug Seegers. Vi ser sen och kom till vår kännedom och vänt på varje sten och konstaterar omöjligt att lösa denna, vad heter det? Ja,
1: konflikt.
0: Saken. Ja, just det. Så är det. Ja, så han, vi får se längre fram när han kommer tillbaka igen. Det är synd, för det är en riktigt, riktigt trevlig kille, Doug Seegers.
1: Ja, det gäller att hålla sina tider.
0: Just det, så är det. Och vad vi ska göra nu här också, hålla mer goa, härliga musiktider till er lyssnare. Så det, vi börjar direkt.
2: Radio for you. Spelar de godaste hitsen.

0: Yeah man, så är det. Goa härliga hits här på Radio for You. Vad kul att du är med oss denna tisdagskväll. Ja då, Anders sitter och blockat sånt där för säljar.
1: Ja, det är helt sjukt vad de håller på.
0: Jävla människor.
1: Ja,
0: fattar man inte vi sänder radio? Ja fan, jag ring. Så är det.
1: Jag förstår inte vad fan de håller på.
0: Nej, så är det. Jaha du, jag på lördag ska vi ut på Böljande Blå igen ju.
1: Ja. Jag misstänker att det är lite mer vågor.
0: Mm.
1: Ja, det är ju inte säkert det blåser så här på lördag, men
0: när det gungar det gott.
1: Det är ju den tiden nu när det...
0: Havet gör sig påmind.
1: Ja, men ja, det brukar ju gå. Man får ju...
0: Surra fast, högtalare och allting.
1: Binda fast sig själv och glas och alltihopa.
0: Ja, men, det har ju varit gungorna när vi har varit iväg. Klär.
1: Ja,
0: glas det... i bort.
1: Det heter det, utkastade pengar.
0: Mm,
1: förspillda pengar som ja. Åker.
0: Jo.
1: Men, ja, men det ska ändå bli roligt. Ja. Det brukar vara roligt. Då.
0: Det brukar vara skoj. Trevligt. Ja. Så är det. Något som också är jätteroligt är att vi ska fortsätta ge er...
1: den bästa blandningen av musik och snack vad fint. Och prat.
0: Åh, vad fint vi har det.
1: Ja, men det bästa.
0: Vi
1: det bästa
0: kör,
1: av allt.
0: Vi kör vidare.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You. If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
4: Dance Landa.
5: One, two, three, four.

0: Party, party, tisdagsparty här på Radio Free. Ja, det, i morse så hörde jag också att det var folk som hade fått skrapa rutorna på sina bilar, för det var kallt. Mm. Det var frost på rutorna, ja. Så nu är det på gång. Nu är det kallt.
1: Jag tror det hade varit runt 3 minus i natt.
0: Mm. Vi tar och kollar vädret hur det ser ut för måndagar faktiskt. Natten bjuder på regn och sen i morgon så ser det ut till att vara ungefär en sån här riktig... Oj, nu kom det igen. Hallå, ja. Så är det. Jo, alltså... det är rätt. Man kan konstatera det att de säger att det ska bli 13 plus grader i morgon. Det kommer till att vara solsken och molnigt.
1: Ja,
0: och sånt där.
1: Det är rena sommaren.
0: Ja, det är rena sommaren. Och sen så sjunker temperaturen framåt kvällen igen. Men som högst då kommer det bli en 14 plus grader imorgon. Så är det. Så det ser vi fram emot. En ny härlig höstdag härifrån Skåne.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Yeah. Så, nu är det försäljare nu igen?
1: Ja. Telefonförsäljare.
0: Ja, Anders han får ta tag i dem där, så kör vi lite musik så länge. Ja.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan min hjärna fungerar så det är inte ens en

0: oktober klockan 12 till 14.
1: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
2: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen. Det här är Radio for You 92,8.

0: Radio for you.
1: Jajamensan, Radio for you, och det är vi som värmer dig i höst och rusket med goa härliga varma hits. Ja, det är dags för oss att säga tack för ikväll. Gick det bra där nu med en annan försäljare?
2: Ja, nu var det ett annat nummer.
1: Anders är väldigt populär bland försäljarna här just nu. De säger det liksom, och sitter och kanske lyssnar på radion och säger, nej, nu ska vi ringa och störa Anders.
2: Ja, så det... 440 rapporter.
1: Uff,
2: tror den är, detta nummer.
1: Uff då.
2: Ja, det.
1: Ja, så är det. Jaha, vi gör som så att vi ska bege oss ut nu, plocka lite löv på hemresan. Lite fina.

0: löv och dekorera så fint där hemma.
1: Ja, det ja. Kan du göra.
0: Okej. Ja. Ni får en härlig musikalisk blandning fram till klockan 23. Och så är jag tillbaka en liten stund på lördag. Ja, så ska ni inte missa det. På lördag så kommer 2 timmars program från klockan 12 till 14. 2 timmars program med och om Björn Ranelid. Vi var ju hemma och hälsade på hos honom i Kivik. Intressant program. Man kan prata, kan han göra det väldigt intressant. Så missa inte det på lördag klockan 12 till 14 är det programmet om Björn Ranelid.
1: Ja.
0: Yes, box, all right. Vi säger som vi brukar göra om ni kanske ska gå och...
2: kröka kudden.
0: Jajamensan, ja, det ska vi göra när vi kommer hem.
2: Yeah.
0: Och om ni riktigt nanny är sånt här så får ni lite god musik till. Och
1: soft nanna
0: till.
1: Musik.
0: Ja, ah, vad fint.
1: Somna in.
0: Åh, oh, vad fint.
1: Inte somna in, det lät...
0: det lät för
1: somna till.
0: Somna till.
1: Somna till, ja.
0: Ja. Ja. Så är det. Vi säger som vi brukar göra.
2: Natti, natti.
3: Latitude.
4: Ett litet ögonblick. Jag har kunnat skriva här så nu tror jag.

Afstands rederibolag. Dess kapten bror Fredrik Ivarsson fyllde 70 år idag. Man hade skålat och hållit tal och ordat vida och brett om sjöveteranens äventyr, om allt han hört och sett. Nu reser sig kaptenen själv och fattar hårt om sitt glas. Han står där rak och jättelig.

äventyr och min allra bästa bravad. När jag står här nu i er kära krets med glaset i lyftad hand, dricker jag

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Mona G. Du lyssnar på Radio for You, dansblandat.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Här är en visa som är skriven i fjol, ungefär den här tiden när det var strejk i Kiruna. Den är tillägnad grabbarna i Kiruna vara, Svappavara och Låsevara. Den handlar om ja, gruv 35 i första hand. I Svappavara gruva är inte något gott att gå. Värk reumatism och snuva och värre kan du få. Och får du inte sparken när kroppen din blir kass, så får du sopa golv min vän för 15 spänn per pass. I Svappavara dalar vi sliter, men för vem? Jo, herrarna avtalar och hut går aldrig hem. För herrarna tar köttet och lämnar knoter kvar. Den får vi för vi sliter i alla våra gör.
2: Det som de kallar för demokrati, för det första, det fungerar inte. För att människorna vill ha kvar almarna. Det gäller inte bara almarna, utan det gäller överhuvudtaget planeringen i Stockholm och Storstockholm. Det här är bara en liten grej, men det har visat vad vi egentligen kan göra. Vi går och lägger vår röst var tredje gång.
1: Om herrarna betalar ska vi nog bryta dem. Men stannar ni kvar i Stockholm vill jag blott säga det, att ta era disponenter och far åt helvete.
3: Vad är det här ögat?
4: Håll i krubbet upp i trädet där för att inte trilla ner igen.
3: Jaha. Här får man snart en aktivist i skallen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

makes you believe that.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

It drives me crazy. It's just great balls of fire.